skimmer og blåställer oss. Et ansett man, en istrat glås. En allirich, gitt strängs kärlek. Man ägt mus bakken.